0: 9:05 минут в Израиле. Доброе утро. На волнах радиостанции Канрека второй час программы «Своими словами». Мы поговорим в течение ближайшего часа о праймерис в Ликуде. Поговорим о обсуждении, о законе о комиссии по назначению судей, о завершении показаний премьер-министра Нетаньяху по тысячным делам. Поговорим о том, что происходит в Ливане, как мы слышали только что в новостях. Некоторое время назад разрешена к публикации информации о ранении нескольких израильских военнослужащих. Офицер получил ранение средней тяжести, и еще один офицер и двое бойцов были ранены легко. Но начнем мы с одной из главных тем минувшей недели. Это продолжающиеся контакты, переговоры по внесению какого-то практического, так сказать, практической составляющей в рамочное соглашение между Ираном и Соединенными Штатами. Одним из главных вопросов, который обсуждался, это вопрос контроля над ядерными объектами. В Иране президент Трамп заявил в ходе встречи с журналистами в Пенсильвании о том, что инспекторы ООН прибудут в Иран в подходящее время. Трамп вновь отверг опровержение, которое опубликовали иранцы по этому поводу. Они знают, что они ошибаются. Если бы они были правы, я бы уже сейчас отменил встречи. Будут визиты инспекторов, и они прибудут в Иран в подходящее время. Торопиться некуда, сказал Трамп и добавил: мы заключаем прекрасную сделку с Ираном. Они знают, что мы не позволим им получить ядерное оружие. Они с этим согласились. А глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси разъяснил, что агентство будет осуществлять контроль на ядерных объектах Ирана, несмотря на противоречивые заявления сторон. На пресс-конференции в Японии Гросси сказал, что это было подписано и согласовано. В 8-м пункте меморандума о взаимопонимании прямо говорится, что агентство будет контролировать ядерную деятельность, сказал Рафаэль Гросси на пресс-конференции. Мы продолжаем тему. У нас в эфире доктор Анат Хогбек-Маром, эксперт по геополитике и международным кризисам. Доктор Анат Хогбек-Маром, мумхит для геополитики, мажберим бен люмим, шалом и хубакетов. А за всех это настоящий пикуах аля батарея горин шелли Иран, матай не репакахим, шам в бейз атарим.
1: האמת היא שככל שמתפרסמים הדיווחים, אני חושבת שזה סוג של מציאות שאנחנו רואים לנגד עינינו, וצריך לחשוב שזו המציאות האמיתית. אני חושבת שמתחת לפני השטח יש דברים אחרים ומתנהלים מהלכים נוספים. האם באמת אפשר לדעת מתי זה הולך לקרות? אפשר להעריך. אני חושבת שזה צפוי, אבל בואו נזכור שלפני שבוע עוד היינו במציאות שונה לחלוטין. כך שעד שזה ממש לא בשטח, או עד שבאמת יש עובדות וצילומים ותמונות, וגם אז אני לא בטוחה שצריך להאמין לזה במלוא מובן המילה. אנחנו, איך אומרים, החודשים והשבועות הקרובים הם אלה שיחריעו ויראו לנו באמת מה קורה שם מתחת ומעל פני השטח, אבל צריך להיות כאן מאוד מפוכחים ולהבין שגם ההסכמות האלה בין עכשיו בין וושינגטון לטהרן, ממש על חוט השערה, ללכת על מאוד בזהירות על קצות האצבעות ולהאמין שזה באמת ייתכן. נבואה ניתנה לשוטים, ימים יגידו.
0: Кен, они это кем намших. Ответ на вопрос о том, когда мы увидим инспекторов на иранских ядерных объектах и состоится ли это вообще, моя собеседница говорит о том, что меняется все очень быстро. С одной стороны, есть предварительные договоренности, с другой стороны, противоречивые заявления. А с третьей, видимо, есть какие-то закулисные переговоры, такие подземные течения. Предсказывает что-то очень сложно, но надо только следить за развитием событий, потому что ситуация может развиваться во всех направлениях. Они кухая ем бейтоним, бейтон идет ханутель, как же к ценим американами, пакшу, мишмарот, мапеха, сганна сердце, табритвен, сишер, ки, юкам, агуц и дабрут бекатар. От кедыках анахну и цлахну бамилхама?
1: אני חושבת שזה כישלון חרוץ, אני דווקא רואה את זה בדיוק הפוך, ואני חושבת שכל ההכרזות עכשיו וההצהרות הפרובוקטיביות, ההמשך של טראמפ, זה רק כדי שהוא יצדיק בעיני עצמו ובעיני הציבור האמריקאי את הכפייה של ההסכם הזה שהוא כל כך חד צדדי וטוב אולי לארצות הברית, אני חושבת שישראל כאן מחוץ לתמונה לחלוטין, ויותר גרוע מזה, אני חושבת שיש כאן יותר unknown, יותר חוסר ודאות מוודאות, וכל אני חוזרת לעניין של ההצהרות של טראמפ, זה ממש, זה התרסה, זה מסוג הדברים שלא ככה הממשלה בישראל רצתה או חלמה לסיים את הסאגה הזאת, את האימות הזה, אני חושבת שזה משאיר הרבה ערפל, זה מצב פחות טוב לנו מבחינת כרגע, גם במזרח התיכון וגם ספציפית מול איראן, כי אין כאן לא הוצאה של הגרעין, לא פירוק כמובן של השרת האורניום, אין כאן את הפירוק גם של תוכנית הטילים, ובטח אין כאן התייחסות לפרוקסי, לכל השלוחים כאן במזרח התיכון. הצהרות לחוד ומעשים לחוד.
0: עוד אמירה של איראנים ומחשבה שלהם, הם חושבים, שוקלים לגבות כל מיני מיסים מהאוניות שעוברות דרך המוז ולהתחלק עם אמן אולי. האמריקאים אומרים שזה לא בא בחשבון, שזה נוגד את ההסכמים. עקרונית, הם יכולים לעשות זאת, לא?
1: והם כבר עושים את זה. זה הפרדוקס כאן. זה, שוב, גם כאן הפער המאוד גדול בין ההצהרות הבומבסטיות התקשורתיות של טראמפ שמעמיד פנים של המציאות הכביכול ורודה או לפחות לא קשה כמו שהייתה עד לפני שבוע-שבועיים, לבין המציאות בשטח. כי גם עד עכשיו איראן כן העבירה בצורה סלקטיבית את המיכליות מסע שעברו כן באזור המפרץ וכן חלקית הם שוחררו מהמיצר, אבל גם עצם העלמת העין וההתעלמות האמריקאית, גם בה יש טעם נפגם, גם שם המדיניות הזאת היא מאוד הפכפכה, לא יציבה, והיא מסוכנת, היא מסוכנת בעיקר לישראל.
0: כן, אני אתרגם בשאלה האחרונה. Мы говорим о сегодняшних публикациях, о том, что американские офицеры встретятся с представителями Корпуса Стражи Исламской Революции в Катаре в рамках некоего механизма, так сказать, деэскалации. Ну и то, что касается взятия оплаты через проход судов через Армузский пролив, Иран говорит о том, что это будет, может быть, они поделятся деньгами с Оманом, им принесет это в год около 40 миллиардов долларов. Американцы говорят, что, в общем, это совершенно неприемлемо и противоречит соглашениям. Моя собеседница говорит о том, что Трамп пытается сейчас оправдать в глазах себя и в глазах американского избирателя то соглашение, которое формируется. Оно одностороннее, оно может быть чем-то и хорошо для Соединенных Штатов, но совершенно нехорошо для Израиля. Не так, в общем, в Иерусалиме надеялись на завершение войны. Здесь нет ни вывоза обогащенного урана, речь идет о некой, о том, что его будут разбавлять, но механизм совершенно не прописан, ни о контроле каком-то серьезном пока речь не идет. Ну и во всем, что касается ракетной программы и прокси, здесь вообще ничего об этом не говорится. Что же касается судов, то это же ведь уже происходит, и иранцы открывают некий проход, они берут те или иные суммы, американцы закрывают на это глаза периодически. В общем, это тоже не сулит ничего хорошего главным образом Израилю. Азмалия хатех хатумерач зломасер машем дахеш ломасер шум давар тов ле Исраэль ма анахну ехолим ласот, и ше анахну ехолим бенатаем лишток ве лирот эх коль зовер.
1: אני חושבת שהדבר הנכון הוא לפחות השכל הישר כאן מעמיד את ישראל בסיטואציה שהיא חייבת להדק את שיתופי הפעולה, את ההסכמים הקיימים, ולחדש ולייצר הסכמים חדשים עם מדינות נוספות, להדק כמובן את הקשרים עם השותפות בהסכמי אברהם, ואני הייתי הולכת את זה עוד יותר ומרחיבה ומעמיקה עם חברות, עם מדינות נוספות, ואחת הדברים, אולי אחד הדברים מרכזיים כאן שכן חשוב ללמוד, זה שאי אפשר יותר להישען ולהתבסס על ארצות הברית. אם היה אמון ואם יש מערכת יחסים, הייתה אולי מערכת יחסים מאוד מיוחדת וייחודית לאורך שנים, לא לעולם חוסן, זה ביטוי מאוד ככה שכיח, אבל המציאות מראה עד כמה אסור להיות תלויים באחרים, גם אם נחשבים אולי לחברים הטובים ביותר. לאור המציאות הכאוטית שאנחנו חיים בה, אני חושבת שככל שנגדיל את מספר השותפים, ולא חייבים להיות החברים הטובים ביותר, אבל לא להיות אויבים, ולהרחיב את האפשרויות והפוטנציאל לקשרים נוספים, יש היום מרחב חדש גם במזרח תיכון, גם ובמיוחד באפריקה, אני חושבת שזה משהו ש... וגם כמובן אסיה, חייבים לקחת ולעשות חישוב מסלול מחדש ולהיערך שונה למציאות שהולכת ונהיית מורכבת הרבה יותר. וזה אני חושבת אולי אחת המשימות המורכבות, אבל המאתגרות והחשובות ביותר אחרי, אם נקרא לזה, סיום העימות עם איראן.
0: אבל בכל זאת, יש לה, ארצות הברית זו ידידה הגדולה שלנו, והשותף לדרך הכי בכיר.
1: אנחנו זה לא בא להחליף אותה. כן. נכון, זה בא במקביל, אבל להבין שאנחנו לא יכולים להתעלות, ולא יכולים לבנות עליה את המטריית ההגנה, כמו שעשינו את זה בצורה אבסולוטית, או בצורה עיוורת. כי גם עוד שנתיים, כשטראמפ יסיים את הקדנציה השנייה שלו, ויגיע נשיא חדש, הצורך להיערך מראש להתמודדות עם מצב של מדיניות שיכולה להיות הפוכה לחלוטין היא בהחלט ריאלית. זאת אומרת, זה בהחלט יכול מאוד להיות שמה שקורה כרגע זה מסלול להתנגשות מסוים שאנחנו צריכים להבין שממנו אפשר לעשות את השינוי לטובה על אף שהמצב של ישראל היום פחות טוב.
0: דוקטור ענת חוק גמרו, מומחית לגיאופוליטיקה ומשברים בינלאומיים, המון תודה שדיברת איתנו הבוקר.
1: Тогда,
0: Наша собеседница в ответ на вопрос о том, какую политику должен сейчас выстраивать Израиль, может быть, в том, что касается и этого соглашения, нужно пока просто посидеть и помолчать, и посмотреть, как будут развиваться события. Моя собеседница говорит о том, что происходящее доказывает нам, что не нужно слепо опираться на одного партнера. Да, Соединенные Штаты — это наш главный союзник, это наш главный партнер во многих отношениях, но слепо надеяться на зонтик американской защиты, американской помощи теперь не следует. Да, мы должны безусловно, контакты с Соединенными Штатами поддерживать, но мы должны также укреплять соглашения, например, со странами залива, с теми странами, с которыми мы являемся частью аврамических соглашений. Нужно развивать, есть возможности развития отношений со странами Азии и Африки. Мы не должны эти возможности пропускать и игнорировать. Соединенные Штаты, безусловно, останутся нашим главным партнером, но слепо полагаться на них нельзя. Это, в общем, такой вывод, к которому можно прийти в этой непростой ситуации, которая сложилась после достижения неких договоренностей, рамочного соглашения между Ираном и Соединенными Штатами. Это было мнение доктора Анат Хохберг-Маром, эксперта по геополитике и международным кризисам.
2: Своими словами.
0: На этой неделе в Вашингтоне возобновились переговоры между Израилем и Ливаном. Это уже пятый раунд. Переговоры проходят в теплой атмосфере. Есть, по-видимому, некий прогресс в обсуждении вопроса передислокации израильских войск, хотя обе стороны это отрицают. Министр юстиции Ливана Адель Насар призвал продвигать международное понимание, согласно которому Тегеран воздержится от вмешательства в дела Ирана, Ливана, и прекратит использовать его как военную базу для своих нужд через вооружение, подготовку и финансирование Хизбаллы. В интервью телеканалу Sky News Насар заявил, что Ливан полностью отвергает все виды внешнего вмешательства во внутренние дела, и прежде всего иранское вмешательство, которое использует часть ливанцев в своих интересах. Министр обороны Исраэль Кац, в свою очередь, вновь заявил, что Израиль не уйдет из Южного Ливана. По его словам, Соединенные Штаты этого также не требуют. Мы сообщили, что в любом случае не отступаем, и на данный момент это политическое соглашение. Нет американского требования к Израилю отступить из Ливана, в любом случае мы не отступим, но требования такого нет. Даже если американцы потребуют, мы не уйдем из Южного Ливана, мы это разъяснили премьер-министр президенту, я министру обороны Соединенных Штатов, разумеется. Цель там, чтобы защитить жителей Севера, сказал министр Кац. Мы продолжим тему. У нас в эфире Джонатан Анхури, специалист по ливано-израильским отношениям. Джонатан Анхури, Мумхель, Умацель, Хасе, Исраэль, Ливанон. Шалом, лиха, бокер тов.
3: Бокер тов, лиха, бекер, кола, мазиним.
0: אז מצד אחד יש התקדמות מסוימת בשיחות, כנראה, יש אווירה טובה. מצד שני, גם בישראל וגם בלבנון מכחישים דיווחים על הסכמה לנסיגה חלקית של כוחות צה"ל. מה קורה בשטח להערכתך?
2: כן, באמת, אנחנו אתמול התבשרנו לקראת הערב שהשליח של ערוץ החדשות הלבנוני, MTV, טען שהוא קיבל דיווח להתייצב לקראת השעה 10:30 בלילה באזור השיחות בין ישראל ולבנון, כדי להיות נוכחים לחתימת איזשהו הסכם הבנות, מזכר הבנות ביטחוני בין ישראל ללבנון. עד לשעה זו זה לא נראה שזה אכן קרה, אבל כן מדברים שם על שיחות אינטנסיביות שערכו יותר מ-11 שעות בניסיון של כן להגיע לאיזשהם הבנות. לפי השיחות ולפי הדיווחים שיוצאים דרך אגב גם מכיוון ישראל וגם מכיוון לבנון, זה נראה שכן מדברים על איזושהי נסיגה חלקית ובהגדרה של כפרים שיחשבו ככפרים במבחן. זאת אומרת, צהל ייסוג מחלק מאותם כפרים, שככל הנראה הפעילות של חיזבאללה שם כבר הופסקה לחלוטין, כי צהל בעצם תיהר את כל האזור, ויתנו לצבא לבנון להיכנס, וסוג של מבחן כזה עבור צבא לבנון, לראות כמה הם באמת מצליחים להשתלט על האזור. אבל באמת אנחנו נמצאים כרגע בנקודה שהיא מאוד קריטית עבור לבנון, וכל העיניים אפשר להגיד כרגע מוסות ללבנון ולממשלת לבנון, כי הצהרות מצד אחד הן הצהרות טובות של מדינה שכן מעוניינת להחזיר לעצמה את הריבונות, מדינה שכן מעוניינת לפרק את היכולות של חיזבאללה. השאלה באמת האמיתית והקריטית, האם הם באמת יכולים לעמוד במשימה הזאת.
0: עד כמה להערכתך אמירות של שר הביטחון כץ ששמענו עכשיו על כך שצהל לא נסוג מלבנון, מדרום לבנון, מרצועת הביטחון, זה כל זה עניין של הגדרות, איך אנחנו מגדירים את רצועת הביטחון, אלה כפרים אנחנו משאירים לפיילוט כביכול, ומה ההשפעה הפוליטית של כל זה?
2: כרגע מבחינת לבנון, תראה, זה, כל עוד הישראלים לא נסוגים, זה יכול להיחשב ככישלון עבור המסע ומתן או עבור המשלחת הלבנונית שנמצאת במסע ומתן. אבל יש כאן הבנה הרבה יותר עמוקה היום בשטח, שהפעם ישראל לא תפעל באותה צורה שהיא פעלה בעבר, לא כמו שקרה באותו הסכם הפסקת אש ב-27 לנובמבר 2024, שזה בעצם היה הסכם הפסקת אש האחרון, שצהל נסוג כמעט לחלוטין מדרום לבנון מלבד 5 נקודות אסטרטגיות שצהל נשאר בהם, והבנה היא בגלל חיזבאללה שהפעם ככל הנראה זה לא יהיה באותה מתכונת כפי שקרה בעבר, ושזה אכן יהיה הרבה יותר הדרגתי מאשר מיידי. יש באמת הבנה הרבה יותר עמוקה היום במרבית הציבור הלבנוני, שכל הצרה הזאת שהגיעה לבנון היא נטו בגלל חיזבאללה, ואפשר להגיד אפילו קבלה שזה כנראה ייקח הרבה יותר זמן, אבל אתה יודע, לפעמים מצד ההצהרות הם כן רוצים להראות שיש איזושהי התקדמות, ושהמדינה הלבנונית היא אכן נמצאת שם בסיפור, כי בסוף, בסוף, בסוף, היום המשימה, אני יכול להגיד לך, כמעט הבלעדית של לבנון, היא לנסות ולנתק את עצמה טוטלית מאותו הסכם בין ארצות הברית לאיראן, כדי להגיד
0: שהם... השאלה, הם יכולים להתנתק, כי נושא הרושם שהאמריקאים חושבים שלפי לפחות מה שהם אומרים, לבן זה... איך אמר השר בן גביר, לבנון צריכה להיות מגרש משחקים של ישראל, בוושינגטון חושבים שזה צריכה להיות מגרש משחקים אולי של ישראל, אבל גם של איראן.
2: זהו, אנחנו רואים דווקא אתמול מפגש שהיה בין מדינות חליג'יות לבין המזכיר האמריקאי, בין רוביו ובכירים אמריקאים, מדינות כמו קטאר, סעודיה ומדינות אחרות שנמצאות במפרץ, והם בעצם גם כן מציינים את הרצון והתמיכה שלהם בפירוק של כל גורם לא ממשלתי שיש בידיו נשק בלבנון. זה לפי דעתי מבחינת לבנון מדובר כאן בבוסט מטורף של גיבוי ממדינות ערביות שהם חיכו לקבל אותו בצורה פומבית ולא רק מתחת לשולחן ומאחורי הקלעים, כי זה בעצם באיזשהו מקום כן מציב את המדינה הלבנונית כמדינה עצמאית, או כמדינה שמנסה להשיג את העצמאות שלה בחזרה מאיראן, כי כולנו מכירים גם, למרות שכן יש מפגשים כרגע של המדינות המפרציות עם נציגים איראנים, אבל כן הם רוצים להפחית את ההשפעה הזאת על לבנון. וזה דבר שאפשר להגיד לא מפתיע לטובה שהדברים האלה נאמרו, במיוחד במדינה כמו קטר, שכן מראה איזשהו מקום את הניסיון שלה להראות את הריבונות הלבנונית בעצמה. אבל כאן השאלה, איך אנחנו משחקים את המשחק הזה? כי בסוף זה לא משחק, יש פה חיי אדם. שמענו הבוקר גם על חיילים פצועים שנפצעו הלילה בדרום לבנון, והדברים האלה לא יכולים להימשך כמו שהם. אז כן, אני מקווה מאוד שהאמריקאים, אחרי השיחה הזאת, גם עם מדינות המפרץ, וגם, אתה יודע, הקו הישראלי שממשיך להיות אותו קו של פירוק חיזבאללה מנשקו טוטלית, עד אז לא נוכל באמת לסגת מלבנון ולהבטיח את שלום תושבי ישראל. וזה דבר, דרך אגב, שישראל הצליחה לקבע במערכה האחרונה, מבחינת הציבור הלבנוני וההבנה בלבנון שהם לא יוכלו להשיג את השטח שלהם בחזרה, אם הם יפסיקו

שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תראה הלב כבר מתרפא, ורק אל תפחד ליפול.

Kol Israel, Shalom euch unsere Zuhörer und Bruchim abayim zu noch a Programm Mir seinen do. Bruchim abayim l'ot tochnit shel Kan Yiddish. Bam Mikrofon is Velvel Chernin. Letovat mazineinu she od lo mevinim Yiddish avi tochen katzar shel tochnit beivrit. Amadora kavua Yiddish kultur mozaik פסיפס תרבות היידיש, מוקדש הפעם ברובו לסופר, משורר ומחזאי מיכאל פלזנבאום, אשר חוגג את יום הולדתו ה-75. מדובר ללא הגזמה באחד מגדולי ספרות היידיש של הדור שאחרי השואה. מיכאל פלזנבאום גדל במולדובה, מתחילת שנות ה-80 פרסם את יצירותיו בכתב העת המוסקבאי סובייטי שיימלנד, שהיה כתב העת היחידי ביידיש שיצא באותה עת לאור בברית המועצות. בשנת 1991 הוא עלה ארצה, כאן הופיעו כתריסר ספריו בשפת המקור. יצירותיו של מיכאל פלזנבאום יצאו לאור גם בתרגומים לגרמנית, רוסית, צרפתית ועברית. יחד איתי הוא יסד את הריבון הספרותי יידישלנד שיוצא לאור משנת 2018 ועד עתה. מן הראוי לציין שמיכאל פלזנבאום עבד במשך שנים בתוכנית כאן יידיש לפניי. חוץ מזה, במדור פסיפס תרבות היידיש, אספר על הבלשן שמעון סנדלר לרגל היורצייט ה-25 שלו, על ספר עיון חדש שיצא לאור לאחרונה בסדרת יידיש פרסומים ומחקר של אוניברסיטת דיסלדוף בגרמניה, ועל כנס מדעי המוקדש לשפות היהודיות בראש ובראשונה ליידיש שהתקיים לאחרונה במוזיאון פולין בוורשה. במדור הקבוע אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב, המיועד לדוברי עברית שמתעניינים ביידיש, נדבר הפעם על מטבע לשון לחן מיט יאשרקס, לצחוק עם לטאות שקיים ביידיש. אבל קודם כל חדשות השבוע ביידיש. נייס פון דר ווך. די פארגנגענע ווך זיינען ניט געווען קיין מאסשטאביקע שלאכטס אופעראציעס אויפן מיטלן מיזרך. אבער עס האט זיך אויפגעהייט אַ שטארקע אנגעשטרענגקייט. Ungestrengkeit in dem persischen Einguss, Ungestrengkeit auf die Unterhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten in Iran, auf die so gerufene Unterhandlungen in Schweiz. Ungestrengkeit zwischen den Vereinigten Staaten und Israel. Die Ungestrengkeit zwischen den zwei Alliierten ist herausgerufen in der ersten Reihe durch der Strebung von die Amerikaner verändigen die Milchome mit Iran was Gicher, gedei nicht der Losen, kein Wuchs von Preisen auf Neft, zulieb der Blockade von dem Hormuzer Durgus durch die Iraner. Der Zwang von der Amerikaner Öffentlichkeit auf der Administration von dem Präsident Donald Trump ist in dem Hinsicht sehr stark. Es ist genug zu der Monen, als der Amerikaner Senat hat angenommen mit einem Ruf von 50 gegen 48 Stimmen ein Beschluss, was ruft zu dem Präsident aufzuhören, die Milchome. Das ist möglich geworden, weil 4 Senatoren Republikaner oben untergehalten und dem Beschluss beschloss bloß ein Senator Demokrat hat gestimmt gegen ihn. Auf morgen hat der Senat abgeschaffen sein Beschluss, weil 2 Senatoren Republikaner haben Harote gehabt in sehr frierdiger Stimmung zusammen mit den Demokraten. Aber der Remes ihr von deswegen gewinnt klar. Strebendig der Griechen dem Ziel von dem Aufhören die Milchome hat die Amerikaner Administration aufgenommen, kimat alle Forderungen von den Iraner.
derbei hat sie Fulkum beseitigt Israel von den Unterhandlungen, nur rückt Arois Forderungen zu der jüdischen Meluche aufzuhören Schlachtsoperationen in Levonen, weil das ist ein Nei von den Iraner fährt a Scholem Obmacht. Zulieb dem Amerikaner Drang hat Zahal Fulkum aufgehört aktive Schlachtsoperationen gegen Hezbollah-Terroristen, aber er bleibt auf seine Position und ist Mamschik zu vernichtenden terroristischen Infrastrukturen und belagern Terroristen blockierte in sehr unterirdische Bunkern. Das Arois-Führen, das israelische Militär von Dorem Levonen, wird bringen zu dem, als die Proxys von Iran, die Hezbollah-Terroristen, kehren sich um zum Grenzploit. Trotz dem Amerikanerzwang konnte der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu das zu erlösen, weil das ist sehr nicht ein populärer Beschluss bei der israelischen Öffentlichkeit. Die israelische Öffentlichkeit ist eindeutig gegen den Trott. Der Trott wird bedeuten, dass alle Bemühungen und Korbones von dem israelischen Volk und Armee seinen Gewinn umsiesst und die Hezbollah-Terroristen, Punkt wie Iran Gufe, seinen Mamschek zu bedrohen, die jüdische Meluche. Halbzeit in Israel werden sein Knesset-Wahlen. Benjamin Netanyahu planiert nehmen in seinen Anteil. Der Fahr möge sich nicht erlauben, als er extrem nicht populär war, weil er trott. Dazu kommt eine Information wegen dem, als Hamas, welcher ist Mamschek zu kontrollieren, erhält von dem Asepass und dabei bekommt humanitarische Hilfe für der örtlichen ziviler Bevölkerung von Israel und durch Israel, nutzt euch die lange Feuerpause, die wieder aufbauen sein militärischen Potenzial. Mittwoch hat Zahal mitgeteilt wegen Vernichtung von 4 Startplätzen für Raketen, welche seien aufgebaut geworden durch arabische Terroristen in Asepas. Es ist der Fall nicht so, kein Schumgrund zu erwarten, als die Ungestrengtheit wird Nellem werden in Gichen.

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. צבר שכותב יצירות ספרותיות ביידיש זה משהו די נדיר, אבל גם זה קורה לפעמים. יש סופר ישראלי בשם יעד בירן, הוא נולד בשנת 1976 בפתח תקווה וכותב בעיקר בעברית, אבל הוא שולט היטב ביידיש. הוא למד את השפה באוניברסיטה העברית וקיבל שם תואר שלישי על עבודת מחקר מוקדשת לרישומים של סופרי יידיש על ביקוריהם בארץ ישראל. אז לפעמים כותב יעד בירן גם ביידיש. יש לו ספר סיפורים בעברית שמתובלת בביטויים יידישיים, שנקרא לצחוק עם לטאות. מה זה לצחוק עם לטאות? עכשיו אספר. זהו תרגום מילולי מיידיש. במקור זה לחן מיט ישרקס. זה ממש תרגום מדויק. לחן זה לצחוק, מיט זה עם בעין, וישרקס זה לטאות. לטא אחת זאת ישרקה. מילה ממוצע סלאבי. מילים ממוצע סלאבי תופסות כ10% מכלל אוצר המילים של יידיש. נשארת השאלה, מה הכוונה? לחן מתייצ'רקס, לצחוק עם לטאות. מה המשמעות של הביטוי? המשמעות היא לצחוק עם כאב, עם דמעות. כמו שאומרים ביידיש, ינר גלכטר, אותו צחוק. כאשר ינר זה אותו, וגלכטר זה צחוק. מאותו השורש כמו הפועל לחן, לצחוק. אתם יכולים לשאול, מה הקשר בין דמעות ללטאות? מאיפה מגיע מטבע הלשון הזה? אענה לכם דוגרי, בנמונס, כמו שאומרים ביידיש. איהובנית קיין אנונג, אין לי מושג. כאשר איך זה אני, הוב זה כמו חב באנגלית, נית זה לא כמו נוט באנגלית, קיין זה שום, לא במובן של ירק, שום שהוא ירק נקרא ביידיש קנובל. אנונג זה מושג. איהובנית קיין אנונג, אין לי מושג. אבל כך אומרים ביידיש, לחן מיט ישרקס, לצחוק עם לטאות, דהיינו לצחוק בדמעות. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. אונדוסס אלסדרוויל חושב וצוהרר, ביז איבר אבוך, במיקרופון הסגבן ולוול צ'רנין, מיר זון הרן נור גוטה פסורס.

הבטחות שכבר לא נממש. לא יעזרו לי אלף מלחמות, אני מרגיש אותך בעצמות. יש רגשות שלא רוצים לצאת, קבורים עמוק בעבר המת, וגעגוע שתמיד נשאר אפילו שנגמר.

ימים ההם של ג'ונג'ון, האור היה אחר, השמיים היו קרובים יותר, ואת המים שאבו מן הבאר. בימים ההם לחם הייתה מילה קדושה, ואלוהים היה רחום בחנון, מלא חסד ורחמים. בימים ההם

כשג'ונג'ון חיפשה בעיניים מבקשות קצה של שלווה בסבך חייה, הענבה הייתה המסורת, הסבלנות, אורח חיים, ואלוהים היה בן בית.